0: Emre, Emre, Bodis.
1: Emre bırak. Usta ne bu?
0: Hadi Emre. Usta. Sretter Hoca da. Sretter Hoca da.